Maður sidi nún faxin de tætsch agus an snechtur og gnuk nún snó on the mountain agus kiliglas leiks da hænt even sin eg mýntur vel ka. Sja, an darag lú jiska haga í nótt, takin sja húing á gét hos við mér kænt meðurinn, takin sja kæta maður skvínif, við er að hjóla agus dæmdum lát meður hún gumach is sig dýna gru sja tímplara en dæri sja hún sja kæta. Tríu sænum da, agus sjokhuif an dara fúmrien, 3 scones of Baxtí agus the new roundabout, an buin gatehouse.

0: Eileen, British of Fort, like Thomas O'Manin as Tiravine, British of Fort, which has enclosed that Eileen?
1: Nin te cluiste gomsa ach tá dar a bliss. Ach nad ach nukar dú sé dúrt, well, me gres tjúchan a sin ir cold break. Mar sa dangan a chúla sa cold break a jenewe a glechar cold sore. Ach is stólam grong eile na hashtiríche sa dangan go dí cold break agus is an gul dar a bliss a bokula ja tmaas am a nín graf sé sin aung gris bris an a krikan a tig a stó. Agus sa gul sé den tóles.
0: Vi kopla ljagan an sinneg lari jo fíne. Skolt sa lipo a hagach la rosta greine idir lari hagach ta skantach. Agus hagach ar a rosti greina nó dietach skáinsach a hacht le emsirúar idir se. In sin tá leagana lege garab nó garabu í greina hagach le a rosti greina gan dout. Tam fakul garab katien ta hónil nach
2: hún? Tá, sin sin a hát síl.
0: Agus mínu tuve kenál skuld?
2: Skuld, agus krapan bu krúi tánur bala. Is a stóchul gu mín rodi a bishu nó teak toku hén.
0: Sá.
1: Sin e brishu hagat ma zomanín.
0: Sá. Agus tá sé coitianta hiar agus sé hiosa bistói?
3: Garabui.
0: Garabui.
3: Dana meisin.
0: Já, kenal
3: sá. Skab, dúr ekin.
0: Sá. Tá garabogui duva na sauna ag eo kain áit kínsta me hapa frasin amsir. Amsir eo chudach garabui ar ghine, na oed vehiach fiúan. Garabui. Fokal agus tá
3: sá? Dó na gerib in sinna.
0: Stói ag a bíní na gerib.
3: Tá sé dó na gerib.
0: Dó na gerib in
2: sin. Stói ag a
1: leis.
2: Leis. Ó, sá, dó na gerib. Leis. Leis. Leis. Leis. Leis. Leis. Leis. Lena leis.
0: Lena leis.
2: Gerúchur leis, son tam ach sin dóna gerib agó.
0: Sá.
1: Well, nadar mín óg sá sin dóna gerib.
0: Tá fokal alit, fokal jás alit vi ag lari o fíne brúas galdra. Sessin gudíni hagat tíbu stér lipu, agus brúas galdra. Fokal bira, fokal brúas sá hjósif nach, eh?
3: Sá, kélan sá lipu í trúma bæn og lipu í rávara nú, hefur kæk gudhá.
0: Smína fær lipu í asil nú, kápil.
3: Sá, ach, rúða henni lefum hvernig með nættar kynns, gu, hvað var sin, gu veit að brúas hana hortar gynna. Brúasachan,
0: tenach. Dynna mellu bí mora tjúværi bæ.
3: Sæ.
0: Sæ.
3: Brúasachan,
0: stæsa.
3: Stæsa fokkur.
0: Og stæsa að fæðast nach hortæni hjúri, ja?
3: Well, beidig úr sæsa vásu.
0: Beidir, beidir, beidir. Brúasachan, en tjúnta krísgalra. Krísgalra.
3: Sæ, well, krísgalra, sæ. Húk sæ mínu var sæna húk gara leysa gæ.
0: Dynna nach vaka æhri ríaf.
3: Dynna nach vaka æhri ríaf, sæ, krísach. Tanna, vi með gæl hrýna fokkusinn krýs og gerir hvað ekki bara hortlega hélum og ég tað krýs, krýsinn ekki ljóran, krýs galdur og henni krýs ól, furious drinking, krýs ól.
0: Sæ.
3: Ekki, ekkus krýs ólka, gergil, maður þér að sinn fokkul nýsir.
0: Fólka, krýs, krýs ólka.
3: Sæ, krýs ólka, maður þér að sinn sákka tjönti sér sýl nú eim sér stói.
0: Sæ.
3: Ekkus, en sinni krýs galdur, tross sem eirlar.
0: Sæ. Tá an krýs er kjangan a sjækt gín fækki marfan og vír fada maður spjóð góðu góðni tíma sænt drúst nú krýs færg agus leskjöfæ
1: Drúst krýs
0: Krýs Úr krýs galra agi sér í
1: Krýs kallar glemi dæd Krýs kallar Krýs kallar sjæg and krýs kallar Ach, sannlega tjá þeir trúss
0: Trúss, sjá
1: Mæri hagan na pohóði bega stig svíal agus lai stig den mél
0: Sjá Ach Ní chámúd mora nám leis marbúl tæða núlar ágin
1: Agus hinn krýs dæun á, nár eil
0: Ví, gan dout
1: Ví
2: Sjá þessa, næni mokkur tjá krýs lach þér hannil
0: Ví
2: Lóka bína slugu agus
0: Sinna náttir að mér bræði í gæla hæða bænti nóvir Cutting the corn and krýs lach
2: Tán gænef rætrái hís, dýra hís fín vale Agus ist það að vera lochan agus
1: Kvig
2: Ég er slugu fyrir þig að það fyrir tæktar ís
3: Kynal tár lochar ég
1: Kvig lemiðna eð blisters Eð blisters að sannigja Þú tse
0: Lestruhi
1: Lestruhi
0: Nú er það æriðin sem krekkan agus Sæ
1: Agus hann skoltas hann sem krekkan Vel, nær vinn sé er na kossa Gleitur meðskrý
0: Mae ysgri, ta mae apig o'r lwm wedi eisiau. Mae
1: ysgri.
0: Deffro, mae'r hyd, sio ysgrifo gydrach o, wedi ffocl liag yna ta eglario.

Vira egeistachlin o yas gondé chiri diada veha chogin idirsi le sŵl gara brisa jasad vi wanam a vira mele bwech aslata gnu le da rau da keol inis ermadin ereis mahu a vira vira ni chineidia agus kurimu dana mishtachan chin an ordna kainia eto si lin agus ta nolo grifa egeistachlin igruk na karach ang aile frisin agus agas a oran fitar vikil le Mary Black mashed a hila Om ég hóið í nól, agus súlengul þú hengum að, konal mak breyrti, sna dúna fyrir langhalum kýla, núna gál, það sé sinna heinlein ermaðin, agus þá óran og grífa að heina geistaklein, grúkna karach að ngæli, mahu óran, súlengul þessagum að, agus fresin þá Thomas á linnan og geistaklein inn sinn gondein hlóir ermaðin agus ínta húklaustal er að, sér þessi, Thomas mýlu veikas latsa fresin, agus maður þá hann rá kjólagi, maður fyrir sín er leu, alí bachlaustal, það mýlu fón Það kom ekki að ekki sjækinn sinn, byrðið að enga en væl, mýla fáls úr við veinunum sem að það mútið nannið að kassa hverfið, kassa mútið eitir sjá, agus eitir. Að það mútið gæl geistakla færkandi í vóli inn sjönnis Eidamur O'Connor er vidjala þessa. Gæðsinn tjögur ljóður úrlið sí, að sé nýdjalað þann tjögur, agus Barry kannast ég skandi hófan er meirlór, agus kópa rílinn sjá, kreiknúlis en geðlá gann sára.

Caledonia, holomid in shin, shinny breeding care, in shin a thoran lucian, corralechila eke, agus corralechila ke a guivne, lechromora lehehain, ta imi wen lean a fijin ille journey, Dolores Kane, Maya Brennan, agus Dolly or Quinta, Dolly Parton in shin, lechromora keol, eg, Bridin Cair agus a sin corralechila ke Caledonia. Díreach tú cimarcha le cúpla seachtain, nó le cúpla lá, go dtí bhin, agus míle buíochas le a sochta cheolach a fhadalín, míle buíochas le Bridin Cair bring a leor óra an yasa a cúga dtí bhin, agus Paddy Keane in a chuala mudra bhisin le The Maid Behind the Bar ó Ruachs agus Éilis Brogan spanach dé le Paddy Keane an luch mór ceol ar le arnó. Nis Tom Martin Flannery geistir leinu og jás að sépa hann að karga maður verðin svo langt vil tuga maður agus þá enni divani geistir leinu að rána ferðistu maður agus að klóra tænigta leha maður enni agus svo langt vil tuga njálga maður agus Míhal og Flaherta að koma písi kjóla og písi goversi fúin gólach agus þann kólach og gúrst hræða nei þann kólach og gúrst hræða nei þann kúsin að le is bæ súlan að vre marvín kólach

0: Tá lákos kun le fáil sa wailachán wórúd gáhé de cholta olo a dulci an gúm sa vlein nígadig trúcha sa cahar. Ach, kén sort inna vi an enrio mörisa an té a chorin ljóar a dola chéle. Padraig mak sáin a rís.
1: Dinyi jes makranta sív vi an. Vi tingvel hér vahege er vjóin agus ar nádur dini o líag lenu. Ar gérhúsach, hinslachtu, tíksina vion. Nár vorus mérachar na húl na dálna malnugachar er. Nélestakum gudjéngjéri dánar a djeringar vörsa stjána hinn agur dynja misi tóguli a gílíka gusar o drach með að segmari. Akkur dynja mahinja tila, kogur nokk